mom bati kum taru ka jing suk jing kemen gam ju duna rada sam lem sha ki wei pat ngan ong biang u buddha u ong ye ki hajar tali ki mom bati la ban pen me tang na iplia ding jong u wei u mom bati kum taru ka jing suk jing kemen gam ju duna lada samlem syaki weipan. Di hadin itu isembo perkhan. Ini sedang no ia kena ke program. Kijing rai aingu daka bangin sengap ya. I fragile. Ngan ong biang daka bangin sengap ya. Kena ke jing rai na i. Frigil lin siang bat ka kenuhun. Kijing rai ka bila ai keteng. Namar jongi mesya. Bat hadin kata kijing rai ka bila ai keteng. Buram kan long. You try.